wala. Dalawan welcome. Garoma nga pahigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagong. The land ngayang bubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers ngayang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur ngaya nga jalamba yawa nga nga apangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugur be good thing.